Det er sovs, hun ikke har et alene. I globet slapper man, jeg spilt med mer. Spilt med en streg, med veel ironie. Ik ben me sikker, as dat ik nog meer passiert.